Duchas mir Riovac, wo se bir da Gitschi, wutsche Rio a dich starschich geschnittko, schischte genio netre Bayerna domjace nadauki, sabete sportowe mischk, aber strotko mate gele mislitsch. Durch der Luigi Boda so nitko do dola, also jizba nebe zille teka do habewa, smy sawas zille nou sucheru produkuali, so nikak pjatnatsche menschino zmeo na tu dženca premieru, da kretzische čopwa zauta. Wieso mam ti šo važne sawas, stojše so zajšem tydženju takle stawo, a pšeradžuam, kak možeče dženc nišu nedželu užič.

Sile. Wieso ische nimo nie, hakle prinja poeca našo nedelnišo serbskeho programa, gila so ke kunci. A koče busu vas ižo počakuja, zavješe. Tu budeš inje, so svica rano peči, sa so zasviči, pši všim kiš maja, rjane spočat prozninu, na nabožnoch tydžinjach, serbskich vosadach, dobre poradženje, džičom veľa vesela a vám všim dženca ešte prave vočas tvercu, nedelu. Bože mi je prajs budešina, Bettina Wenderotova.

0: Lubež ješi njento, ako jo tak šapva bylo, s čo ju teke slyšali, ognova obera jo miła wielkin wiele ceniš, no. Ogen ga seš zavisče, ale nic jano. Słuchaš o raz, co ga njento jo se stało. Ulicu jo vaša Marka novinarka.
1: No, s čo vy to teke slyšali, Žiži? Ta ty, ta ta, ognova obera ježo. Tož vítam vas při okně. No, gledaj, šo jano, to cervjene velike auto. To, što auto malsne přižokaš se niži pali. No, žoka se žinca pali. Ha, gledaj, šo, tam ši Marku zastanu. A južo su tam šikne ognarje z auta uskecili. Netvoni šignu dvujku lagvicu. Venik ši zvedu sekaš, a ogen gasnuš. Druge ognarje přijdu s dvujkim jaberjom. Ne tam nikotare gorje lizu, a raz, dva, či su veni korjece. Dvojce pak su z nemenša žaseš ognarje seš přigotovali. Šikne žaseš stoje kovo bokovo, a to štu seš kšuše žarže. Te ognarje z usokego jabra megu tam dvojske ceš na tu seš. Ta jo ninto ako veliki trampolin. Nikomu se nic ne stanjo, kaž tam doje skece. Tak jo cesto trebne, kaž dom se pali. Ale žoka se houpali. Žeden okin, a teke žeden kur niži nejo. Ach, ninto vim, te ognar je jano zvucuju. To jo trebne, aby potom, kaž se napšaudu pali, kužde ognja šikno pšau je getoval.
2: To se ši spodoba je u nas.
1: Ty co šteke raz ognja biš?
2: No der je.
1: A ty, Marku, steke?
2: Co, vy všikne?
1: Jo, žuča megu teke pomagaš. No, kaž vy to šikne, cošo, ga možošo zemnu abo z vaši šotu ognju u oboru teke graš. Nichten snaš vaša šota zachopi spivaš. Ti, tata, ognjuva obora. A na to net šikne zachopje marširovaš.
2: Jo, tak jo pšauje, ako vejaki.
1: Ognar je na pšaudu net posuhaju, kaž také ta ti, tata, abo zirina jih vua. Kaž spivame, my chvatame, šikne chvataju. Na miestne, abo na to miestno, co šota pokaza. A kaž spivame, na miestne sme, ty je šikne, stojaš. Tam žoš runo su. Ako športovce, kaž se, gledaj, vua. A potom cenime to, což obspivame. Tu lagvicu my šignjome, a šikno zvedu sikame. Abo na dvojki jaber lizome, a dvoj doseši skecime. Abo to šiške z doma nosime, a potom mucnje do postolki padnjome. Vy cošo net ognar jebiš, a ten cilj spil net graš?
2: No tak prosim,
1: svuchaj šo derje, co spivame, aby net mogali šikno pšauje graš.

CSD-akcija vedmio se rono ve Hošobuzu a regionje. 11. julija pšidu cu sobetu jopon ve Hošobuzu velika demonstracija. Okovo Christopher Street Day pokažu na pšava a teme kvirnych luži. Abo teke na to, až treje kušte jadnor je treba čaholubosči. To ulicu je film Pillion wird Kritikario Porozone ago najlepša romanza wojenskiego leta na płasze miarze modemu Colin ako zmakajo atraktivnego bajkera Ray. Žinca Siga Pišich bieže ten film w oben kinie w Glethausu. Jo, kuste treba lubosć, to by ja petpisał, to spiewa takiego polska New Wave kupka kult w spiewie z leta 2001. Wangschmöschje, weparl, kochajmöschje.